0: Господ с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Кој е стопил Јесус у челн, се е препелјал и пришел в свое место Кафарнаум. И глед, принесли со му мртвоуднега, лежечега на постели. Кој Јесус видел них веро, ја рекал мртвоуднему: «Заупај, син, твои грехи са отпущени». И глед, некатери измед писмоукав со си мислили: «Та говори богоклетно». Кој Јесус видел них мисли, ја рекал: «Закај у срцу худо мислите? Кај намреч лаже? Речи: отпущени со ти грехи, али речи: остани ин ходи? Да сте па ведели, да има син човеков област на земли отпущати грехе, речете дај мртво уднему: остани, вземи своја постелја и појди на свој дом». И настал је трочел на свој дом. Ко со па множице то виделе, со се збале и славиле Бога, ки је дал людем тако област. То је Христосов Евангелий. Здравје правимо је наше највеће богатство и то спознамо такрат ко зачне пешати. Евангелий покаже изредно желјо по здравју и на здравитви мртвоуднега. Негови верујео да му море Исус помагати. Туди он сам верује и Исус га цело подпира, при тем прави: «Верој». Зато га принесео. И Исус увиди них веро и се усмили принешенега. А на нихово пресенечење се усмили другаче, код би причаковали. Помислимо, ревеш је бил телесно, гибално овиран. Исус па му отпусти грехе. Охромелост здрави с отпущањем. Ресе да је јудовско околје гледало на човека бол целостно. Ни лочевало телеснега, душевнега и духовнега. И здравје телеса је било одраз душевнега и духовнега здравја. И ненако болезен последица боди си душевних али па духовних тежав. Исус пресенеча ко одговори на желјо по оздравитви. Зачне знотрај, у срцу. Гре прозаправо к убиству. Здрави извор болезни, не па симптомов. И с тем досеже двоје. Најпреј целостно оздрави тега ки су му га принесли, у вери и заупанју да море оздрављати. По други страни па досеже то да на озочи зачне размишљати о тем кар су видели. Да спрегледају и увидио да Јесус ни згол човек, ни ле учител, ни ле прерок. Ведо намреч да отпущати грехе гре ле Богу, човек те области пач нима. И да би присотним писмуком, ки со сами при себе размишляли кдо е та да си упа отпущати грехе, да би им потврдил да е рес некдо с Божјо моћо, поскрбише за видно знамење, видно оздрављење. Оздрави ревежа мртвоудности. Братни и сестри, евангелијске беседе нас вабио к двојему. Најпреј да би се веселили тега да у Христосу Бог прихаја на проти наши слаботности, наши грешности и нам даје дар отпущања, ки прозаправо темелно за наше целостно здравје. По други страни па нас ваби к тему да би просили за дар вире, да би туди ми у Јесусу клуб телесним умитвам видно знова могли препознавати Бога мед нами и да би гоили тер крепили нашу веро ван. Брати и сестре, Бог је звест, туди ко смо ми незвести. Чака нас с доброто и усмиљењем. Понижно га просимо.
1: Naj nam Cerkev prepričljivo in učinkovito razodeva skrivnosti svetih zakramentov. Naj se voditelji držav zauzemajo za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do smrti.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj duhovnike neuspehi pri delu ne odvračajo od skrbi za Božje ljudstvo.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj bolni v luči Tvoje volje doumejo neprecenljivo vrednost svojega trpljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj bodo vsi, ki umrjajo nagle smrti, deležni Tvojega neskončnega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Spremi, Gospod, to daritev, ki jo obhajamo v čast Svetemu Duhu, prosimo te tudi za Marijo Oblak ob osmini, naj bo skupaj z vsemi svetimi deležna pri tebi večnega miru in sreče. Zvesti Bog, naj nikoli ne pozabimo, da moramo biti vedno povezani s teboj. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.